все дуже спінь, спізняне пікніш, омияш люди шнур. За парика, все пара здінь, і не потрібне, за карає.